kandola ngaleba tu korba ngayo go tu korba nora ngalego pana yaral yapo pana yaral karangara nora ngalego pastela pedago korela kandola kena kandola tu korba dolgo yengago tu korba pana yaral mula ba toma wadala